0: veje wa kanu kwabo.
1: Yeli.
0: Dede.
1: Yeli.
0: Dede bo.
1: Yeli.
0: Na da wa mo.
1: A da wa blo.
0: Eh.
1: Vitu a usa nlo eh.
0: Ah, veje a usa nlo e son si mi e sin a li oji don.
1: Se a gasa go de menami fona mi lo.
0: Kwabo.
1: Oh.
0: Na mi yin kolo.
1: Mi kudo ma o go kudo ye we ho.
0: Ye we ho so e Jehovah sin ye we ho so e.
1: Eh, na ti na mi kaka.
0: Mi na mi yin kolo.
1: Mi ni la mi de Isiaka Kasina, a usa video lo de ye sin a li oji o.
0: Isiaka Kasina. Mi zo mi.
1: Eh, na ti na mi kaka. Na ti na mi kaka mi kudo a yi me ton zedo nou di. Mi lo ko do avier wi mo do mi abi ne mi no do fon.
0: Eh, wu lo jan do ate.
1: Avi wa to si so mi ma si ya bi da si ma si to na mi lo avi ya we intereson azo mo fidele bo tu mo do mi de
0: kabi
1: me mo fidele bo tu mo do mi de e gbe jo alhamdulillah rabbil alamin pe na ma bo do pe na di ko ya ko de da agbo do po bi
0: de je ro ni no ni e
1: no in me se le bin to ku ne tra la e o e gbo bo nu so e wa yi mo we na blo nu do po do po mi to de wa o je ta mo ko to le mi
0: ashe ashe ashe
1: Eh,
0: na tiana kaka. Aba ipa de tron awusa bo ato sin fi esin ari oji ndo nu etan do we okulu no na black gbajada gbe na do poropo mi ton le. Bo na fli do poropo mi ton le go. Wa ibo wa?

0: le wa kanu kwa bo
1: yeli
0: tete
1: yeli
0: tete bo
1: yeli
0: oje
1: yeli
0: oje lo
1: yeli
0: na na be akwa na dolo
1: ma da kwa no
0: eh
1: na ni dero
0: nfon jijo o
1: ni ku do kwe
0: o
1: azame bi o kwe we
0: eh
1: akuru an fer na jiro je lo kuro ko
0: ami ami
1: oro
0: nsio
1: na mi fondo
0: nto fi ble o mi we yin ko lo na mu
1: Iro mi lo kun be François Akwenu zo.
0: Lalo. Oh, Frère François. Na na mi ga so bi e me do tro lo mo ni e.
1: Mm.
0: Ma te wole fun e osu.
1: Ye mo gbon kero po wa.
0: Eh, mi ma gbon kero po wa mo drogbo mi zon. Frère François na mi fon do.
1: Mi fon gan
0: ni. Me to zo gbo le lo.
1: Zo gbo le mi fon lo.
0: Njo van do na mi.
1: Su e yin be me ji wo.
0: Mm.
1: Na do su lo amon le bi zin do.
0: Kabina
1: ma tori
0: mhm
1: ya do suru
0: mhm
1: ni de pepe lu me de pepe ya ni do suru ko
0: eh
1: ma tori
0: aha
1: ukure ji aga ko do ko ran
0: mi do mo din be
1: te nu a we de se mi de re yin enile
0: kabi
1: o do pa aga ko
0: eh
1: wo se ni le
0: aha
1: ni de pepe de ana wala e ko me fi o do pa aga ko ma mo do ran me de pepe ma ti
0: e ma tin e ma tin
1: mi mo awe ni lesson yin
0: lo file pepe de aje aga lo to fun file pepe de aka aje do lo ji ati tedo
1: na je nuno
0: msiyo
1: mi ni to ma fo ku bebe
0: a se mi osu ton na fun bo jije ji tegbe
1: e won na beji ran mi
0: ami ami ami
1: to ni aze de ni na mo awe ni le we ko mi na bi do to ra mo na be
0: enyo
1: uno
0: msiyo
1: mi lo mi je te
0: eh nto a wa dozon gbon gbon mama se hode ne amo egbe di o awuya mi
1: ye mo bi na do mi ku to nlo lo mo
0: eh bo mi gbono yiyi hwe
1: yo di do mi

0: wa kan mi kwa bo dede dede bo oje oje nada walo menchewe frekle ma na kaso yi yele gbon kere kere ne
1: ngozo inde segbe nupo me de mi no rewa e ta se ya mita bo ni do passe do nupo me ka ilu ko to te lu ka ha no da ilu ya
0: me u do ate do yi yele na mi fonro to ko we gbo ka bi fite mi te aha ponde u mi te di
1: yo ro mi akolu gbo tre ma mhm ndo ponde u ti bo mi ro
0: eyan
1: ko da u mi ra ma le lo Messi me lo gba lu mi yan ma
0: ka bi
1: gri Messi ni no le te me e kuro mi ko
0: nungbo
1: ahoro ma be so si yen lo mo
0: ehe
1: do pe ji en de pe ji ni te ko ba mi to lo ku were ni be mi jona mo a ko to si si
0: ehe
1: o te ni le Messi wo ranu o ba je dafi
0: aha
1: ni me te ka ka be ro dafi a ti ai mo te ko mi yen da mu
0: ma da
1: ko na wa ba bo na da le pi po na wa ba e to bo na ba mi to na me ni fe fe na ba o we na ba mi to na
0: da yi lo ayi kwe jo e
1: aha ko te yi
0: aha yero me do le fi
1: wo sa kera wo
0: aha wo no le ni e don e ma
1: o e amano me si am ga ni le
0: a gbe to me si din bo so la
1: o bo
0: bo wa di do bo wa di do bo wa di do pete e wa di do hu nde pepe
1: me si no to ma do a di do
0: eh
1: ayo abia ma lu me ti na no
0: eh ndo mo o ye do ni do fon bo bi do de we go era pon awu tu re bo vle
1: zo
0: to do me le o e o en fi de mi gigi ni le
1: ah
0: do
1: de
0: mi o so ni le
1: ni ma ga
0: o ko fi de
1: bo
0: e
1: ma amo vie to azon
0: e do ma a ya ojo edo bo era da mlo eto e won ro mo so e mi ton du e mi u si amlo do e mi te
1: e ma mo de ma mo tania
0: je o mo to e ma
1: e a un conde di boli me si le vieno
0: ya isa to da no o no mi ton de agadan le do jodo oho
1: ko
0: eh jodo oho ai
1: ma o na gba lo
0: na ami ami
1: bo mi na mo bo ton fi
0: ami frankly ma
1: awon
0: mi ba igba o mi ku do won yin na gbe to ngbe wa kan lorun mi no tenpon kaka bo ron wa janwe mi me no ho do ji ele mi me no do to le
1: to
0: pe na me po ando ndo fre be na la mi ala na mo edi do e ma mo kan o
1: edi aso kete ba sun to ji bo
0: eyo eyo e vivi na mi mi ba igba o mi wa ibo wa odo ten topa ton 104.3 fm sin gbese mi te hon ton toro mi ton le yen vonu bo dodo mi hola susu trala na do so kan do na mi ro mi ni kudo nu yen bo kudo la kai okulu na ze nu yen da o gbode to bla gba jana mi me po mi no ho de na mi fi te gbe yen sukara fon bo to hi ho na mi do e ma yin do mo yon bayi e ma de me okulu na we no na me to Messi kabi me fun egbe bayi han gbe kanu bi e bo ize do me de de ni yun e do mo e na so gbe to ni ka wule de do kan bo wule de gligli bo yuro e de do nu bo wule bo na e de bo gbo gble gble bayi o ge me to ni lo do na di do wo ni kun do bo ze de me eyan zon de tin eni te da zon logo mi jare mo ho de ndo din ho che mo no fa bravo din mere na fi de bo ando do nyen do ho emi ton o jejeje nyen yin ma emi mi jare ko lo ji nte mi jona mi e ka yin do nu gbogbo lo ja nke bodo mi bo ho de deji na yon gbe lo ni ho de deji hu gan mo na me epo godo le ye ni mo ale ton bodu egbe ton ma na de te hu gan mo david a ho hen we zi mo lo yon wa e ton dali we mi se wi wa e gbon Fanlosinu konfile Anne Marie Araba. Mi romi da ho nona si o kabi aja Mariam nasa yo igbe keun. E mi pombo mi na do novi novi kan wede nte mi jale mi romi do yeli yeli toche ji. On vi no chin lesin vi yon si kpe vi we nya glasa da vi baton vi zunton. gbali nu aga ito bi jiji aga yun aga si na ko nu aga te so gble aga si gbe nu ko te gbe gla gla gla vi glo glo glo vi to gbo hon su vi ya ha sa vi akere ki se gbe sin vi vi yen tan ya lo garu to sin vi yon si pe vi bembe lo yen we wa po nu yun e che po hon pe che po si se che le popo bo yen na so yi po do nu en le popo mo ran jo mi do klu na lo me wen enye igodo wi wa le de dan to de godo je kaka bo san ro po lo na era ku to klu na sin nko me ni hun so kinken mi na so se bo de kon mi bo na ti jo una yen mi ran jo mi bo na yi mo aya je tegbeton ho me hun tegbeton o da bo.